Делуе намочало и душа добра ми дали, душа другач потранцала, и стан мое грешно дало вон зврва. Како си ти служила, да си мене мого душа погубила? Делуе намочало и душа нити отговора ми дали, душа третче потранцала, и стан мое грешно дало вон зврва. Како си ти служила, да си мене Бога душа погубила. Тело е зачело гору стоят и за душу камня метат. Бога душа